0: Hoezo?
1: Hoezo?
0: Son, veel kousingen, jouw makker die ilamangen jouw laukaar wel vol.
1: Haha, nou, we gaan ons jouw zo. Bye. On enterprise motor group man ka wa usu yait kaya wangi le yum yang faka moe da fainga dwing ai o akuria fia fi wo show lau ka mai lunga lawan wa umma kwenga ka va piki apu SUV van so kwenga ka va le
0: o fet fol tava
1: o le limang o fiku Great South Road man ka pe vi le le o va se lau di ma o dua dua kon fa
2: enterprise motor group man ka sa ili fili fili ma ave lo lau tava